Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Гарантуємо атракційні ціни і можливість дотерти до численної групи слухачів. Мате готовий матеріал? Пришлите його нам. Коли не мате, поможемо його зредагувати і змонтувати. Не тратьте ані хвили, сконтактуйтеся з нами. radio@lem.fm. Зарекламуйся в LEM FM.

0: Wczera, dnes, zaran. Lem FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. Lem FM.
1: Дорослаче, як у вам вер, там продовжуємо висування трьох світів. Днес з Вроцлав'я, кусмо крого бо полало. Вчора іще їм був рано на Лемковині за дня, і там, поправдіся, сонце аж будило до життя з тої причини, що через тот попередній так званий довгий вікенд на Лемковині тіж хвиля була така собі, досить дуже дойджу, але дойдж потрібний, ну а само собом донес тіж полало порядні на західніх землях, так що повідом, що ну, донес до вас більші дою з доста мокрого дощового Вроцлав'я. Хоч година, очевидно, уже досить пізна. Дорогі слухачі, о тих так званих нетипових шватах їм хотів тіж словечко речі. Гнески меджинчима день приятеля, так що вшитким вам желам, щоб сте приятелів мали, щоб сте мали щирих, добрих приятелів, як все прийдуть вам з помочом. Окрім того, Міжнародний день архівів, день Качора Дональда, це день Агугага. Що то Агугак? Отже, тяжко повісти, але день Агугага – то свято перших слів і магічних хвиль родительства. Гей, то узнаємо, от чого то ще взяло. Агугага, коли дитина починає перші словечка, ну то якраз таки, а не інші. Окрім того, день бухгалтера, то ті ж гнески, ну і то поправді тілко, але дуже того гнески. Мали зме тепер пора на порцію доброї музики.

0: Дорослаче, вітайте по перерві. Тепер думав собі, що прийшла деяка хвила на то, щоб ми собі зазріли загалом це дашто в нашому лемківському російському календарі донес маме. Ну і так щиро повісти не завело, але можемо, пробачте за тот звук, можемо собі спомнути меджанчима на 9 червня 1945 року. Під тиском СССР підписана була догода о переданню Чехословаціям під Карпатською Руси і території около ЧОПа Совєтському Союзові. Якраз то смутна подія в історії Підкарпаття, в історії якраз ширше русинів. Ну, бо тим способом Підкарпатська Русь була дана до Союзу, Радянського Союзу в 45-му році, ну, а пізніше то вже довгі роки була під комуністичним черевіком, тиском, ну, аж в 91-му році в рамках одродженої України вона ще знайшла, ну і до днес під Україном, під Карпаття. Очевидно, є далі, спомнімо на 9 червня 2018 року, то дата смерти Клари Балох, хореографки і фольклористки, яка діяла на підкарпатські руси на Україні. Якраз Клара Балох вродилася 17 липня 1928 року в Ужгороді. Ну і була заслужена для русинської культури, але теж і для української. Ну і по правді то донес тілко з лемковини жодної дати не маємо, так не презентуємо, але надіюся, що то, що вам повів, то про вас було інтересне.
1: Лем FM наживо.

Добре, слухачі, я ще з вами вже маленьке пращам. Чули сте три світи в радіо ЛМ ФМ. Днес то та аудиція звучала з Вроцлаві, а за мікрофоном був Северіян Косовський. Дякую за зустрічу, майте ще шумні, добра ніч. Ну і що ж, до почуття уж о два дни в четвер, коли зася стрітиме з трьома світами.

Добрий день, середа, 10 юна 2026 року. Я по пів восьмої, Масало Семес Пряшівського студія. Коло мікрофона є Петро Медвіто. То є програм «Корзо». Аж до 9-ї, так як все, бісідуємо о тих найактуальніших інформаціях, о котрих не спішуть світова інформаційна агентура і світові медії. Вітайте, коло слухання.

Китайскі президент Сі Цзіньпін і северокорейський вождь Кім Чон Ун у вівторок доєдналися на розширенню білатеральної співпраці в області політик, економік, культури, наук і оборони. Северокорейська державна прес-агентура КЦНА інформувала, що обидвом лідери хочуть створити нову капітолу у взаємних відносинах. Тут інформацію принесла агентура Reuters і ДПА. Лідери, окрім іншого, доєдналися і на проглубленню стратегічної комунікації посередництвом навшів високопоставлених урядників, інформувала КЦНА. Сі Цзіньпін прийшов до Пхьонгяну в понеділок на дводньову державну навшіву перший раз за останніх 7 років. Китайський президент в'єдно з першою дамою Пхенг Ліхуан Кім Чон Уном і його женою брали участь на умелецькому представленню в столиці Северної Кореї. В Пхьонгяні, де зазвучали китайська і северокорейська співанка, котра підкреслюють ціну і близькость приятельства між країнами. Кім пак в понеділок вечір зорганізував про делегацію Пекіну банкет, на котрім Сі в прояві повів, що се тішить зділеного приятельства з Кімом і северокорейським представителем висловив дяку за їх натхнене привітання, пише агентура КЦНА. Агентура ДПА підкреслює, що критично випросив включно ядрового програму Северної Кореї у своїх публічних оголошеннях не спомінула ані одна сторона. Пекін є ключовим джерелом дипломатичної і політичної підпори про Северну Корею, єдна з найізолованіших країн світа. Вдяка своєму ядровому програму роблю на балістичних ракетах є під міжнародними санкціями. Наперек тісним односинам з Китаєм суть навшів китайських президентів в Северній Кореї. Барс рідко унікатна, также і тото є моментально таким проявом приятельства, близькості, кеже така навшив се надіють кожний рік.

Jest среда, 10 червня 2023 року. А на новини радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Найближчий вікенд Меджлебірці стануть центром російського життя на Словаччині. Російська оборона в співпраці з Світовим конгресом русинів і іншими партнерами просять начало народне святкування Дня русинів Словаччини в 135-му річницю основання Світового конгресу русинів. Program Świadkuwań zacznie się w piątniczu wieczór besidą z uczestnikami pierwszego kongresu w 1991 roku. W sobotę odbude się konferencja przyświeczona historii i perspektywom rosyjskiego ruchu, a po południu miastą projdzie krajowa procesja. Artystyczny galaprogram odbude się w miastnym amfiteatrze. Świadkowania zawierzą się w niedzielę Bożeską Liturgią i zasiadaniem Światowej Rady Rusyniu. Organizator prosiad wszystkich Rusyniu i lubitelni rusyńskiej kultury do wspólnego świadkowania. Wstupne na podziei darmo. Prawosławna Duchowna Seminaria w Polsce tego roku świadkuje jubilej 75-lecia swojego osnowania. Головне празднування відбулося 5 червня в катедрі Святої Марії Магдалина. Літургію очолював його високопросвященство Юрій, архієпископ Вроцлавський Щецінський, в асисті бувших і актуально викладачів семінарії. В молитві брав участь і блаженніший Сава, митрополита Варшавський і Цілої Польщі, та численно єрархо і духовно з Польщі і заграниці. Семінарія була основана в 1951 році і від того часу неперервно едукує будучих його мощів і особо заангажувана в життя православної церкви. Під час події підкреслено особливе значення семінарії, не лише як учальні, але тіж місця духовного формування. Були вручені відзначення для осіб заслужених в розвиток семінарії, а ректор учельні отець Юрій Тофілюк отримав право ношення другого креста з прикрашеннями за велолітню послугу. Ювілей згромадив велох абсолвентів і приятелів семінарії, підкреслюючи торування того місця і його значення в житті православ'я в Польщі. Jest zwrot w sprawie budowy drugiej części obwodnicy Muszyna. Po 9 rokach starania i formalnych przeszkód inwestycja otrzymała zielone światło od Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, co w praktyce otwiera drogę do tego, żeby zacząć budowę. Nowa trasa ma połączyć kurort z zagranicznym przechodem w Leluchowi i poprawić komunikacyjną dostępność regionu. Як підкреслюють власне міста, обводниця буде важна не лише для Мушино, але тіж для Криниці і Пивничної. Хоч треба іще ввести коректо до проєкту, меча іншома зв'язане з охороном перед гавасом, адміністраційне рішення кінчить велолітній процес відкликання і середовискових аналіз. Перший оттінок обводниці діє від 2013 року, а другий має доповнити комунікацію

0: Запаска спеціальна для радіо Лем ФМ.
1: На хвилях Лем ФМ запаска. Запаска спеціально для радіо Лем ФМ. Привіт, слов'яни! Це запаска.
0: Для радіо Лем.

Аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять вшитки стати.

не можна роди мого села забити, хоча маємож то їсти до того часу, і водича є добра і зимна до пиття і до миття, так як і в горах наших. Але є дуже сухо, бо дождю було мало і не дуже ще зародило, хоч земля дуже добра і пшенична, але не можемо тут привикнути до того всього. І клімат є трохи острійший, як у нас. Но до всього помалу звикнемо, бо така наша доля. Tu jsme razem, sestra Hania, Polikariowy, swat Adam, Zubal, Andrzej Szost, swat Zoszczownyka, Semon Jacenyk, Tarasowicz, Jacko Hopę, Josef Kopuściański, Waniu Markowicz, Dańko Barna, Barna Andrzej, Michał Markowicz, Petro Kowalczyk. My nachodzimy się w Tarnopolskiej Oblasty w seli Żukoł, a syn Wasyl jest w Lwowi, za szofera, pre Audi. Michał Szost, Tarnopolska Oblast.

Bratu Żelemowi na Mogolny śpiew. Motto. Wodu proszed jako suszu, egipeckiego zla i zbiżach. Pochoronny kanon. Przypił. To nic, poete, to nic. Taka smert, nie smert. Choć żal, że jest iszoł, domił nie dziszoł, za życia toho w świetitem. To nic, poete, to nic. Taka smert, nie smert. Choć żal, żem ty nie wstych oddatej czesty za życia toho w świetitem. Piśń pierwsza. Zawczasu przyszła zima toho roka. A nysia buky nie potriasły, jak grudki krwi zaklakły, czerweniejąc w śniegu. A nysia osin pastusza szelestom wilnym nie zbyła, a nysia sny nie dosnyły, jak smert zawczasu przyszła zima. Piśń druga. Ждали ми тебе на ватрі, же кед єс перешов тобов і в'ятку, і каму, і вечегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І був єс, брате, добрим тя видів, на горбку під ясенем єс сидів. Все єсть тут бував. Будеш в нескінчення, нігде з не ходив, не знав ешелонів, а тамто, тамто лемсонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають мої діточки, же знають твого сина, гостя з Ламковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декут іще на жбірі лемківській по готовчаній дорожі. Але мне зробив з гамби рянду, о смерті твої не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правди той негодний зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того рока. Гори наші, єдна поза другу, як білі медведі, ще проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота наша Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти швидко то в собі маєш. І уж ти оган не спалить того, не забере тобов. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати. А може, може, жили ми пречі в вільному світі. Вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іще ще тя звідам, попрошу тя іще. А ти, здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни й мі слово, або ще мій гвидій під ясенем. Ци підліст така гн, як гев? Ци правди до пригірщ не найти, до жмені? Же прийде час мій то знати? Та прийде. Але хоч стівко черкни, ци видно от тамер Карпат. Пісня зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний в
приоділа. Лем яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречка пахнуть кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча гуотарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.

Igoriowi, Damianowi, Andrejowi. Предо мною підете в світ, братчика. Великий світ до грабу, бортного, білянка. А я лем двері замкну за вами, поцілую шліт. А коли вернете, братчика, зазвам виперу кошельку на дорогу вашу велику.

0: jest sreda, 10 czerwca junija 2023 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Najbliższy weekend Medzielabirci stanu się centrum rosyjskiego życia na Słowacji. Rosyjska obroda w współpracy ze Światowym Kongresem Rosyniu i innymi partnerami prosiad na ciło narodne świadkowania Dnia Rosyniu Słowacji w jedno z 35. rocznicom osnowania Światowego Kongresu Rosyniu. Program świadkowań zacznie się w piątniczu wieczór besidą z uczestnikami pierwszego kongresu w 1991 roku. W sobotu odbude się konferencja przyświeczona historii i perspektywom rosyjskiego ruchu, a po południu miastą projdzie krajowa procesja. Artystyczny galaprogram odbude się w miejscowym amfiteatrze. Świadkowania zawierzą się w niedzielę Bożeską Liturgią i zasiadaniem Światowej Rady Rosyniu. Organizator prosi wszystkich Rosyniów i lubitelni rosyjskiej kultury do wspólnego świadkowania. Wstępne na podii darmo. Prawosławna duchowna seminaria w Polsce tego roku świadkuje jubilej 75-lecia swojego osnowania. Головне празднування відбулося 5 червня в катедрі Святої Марії Магдалина. Літургію очолював його високопросвященство Юрій, архієпископ Вроцлавський і Щецінський, в асисті бувших і актуально викладовців семінарії. В молитві брав участь і уваженніший села, митрополита Варшавський і Чвой Польщо, та численно єрархо і духовно з Польщо і заграничі. Семінарія була основана в 1951 році і від того часу неперервно едукує будучих його мощів і особо заангажувана в життя православної церкви. Під час події підкреслено особливе значення семінарії, не лише як учальні, але тіж місця духовного формування. Були вручені відзначення для осіб заслужених в розвиток семінарії, а ректор учельні отець Юрій Тофілюк отримав право ношення другого креста з прикрашеннями за велолітню послугу. Ювілей згромадив велох абсолвентів і приятелів семінарії, підкреслюючи торування того місця і його значення в житті православ'я в Польщі. Jest zwrot w sprawie budowy drugiej części obwodnicy Muszyna. Po 9 rokach starania i formalnych przeszkód, inwestycja otrzymała zielone światło od Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, co w praktyce otwiera drogę do tego, żeby zacząć budowę. Nowa trasa ma połączyć kurort z zagranicznym przechodem w Leluchowi i poprawić komunikacyjną dostępność regionu. Jak підкреслюють власне міста, обводниця буде важна не лише для Мушино, але тіж для Криничі і Пивничної. Хоч треба іще ввести коректо до проєкту, між іншими зв'язане з охороном перед гавасом, адміністраційне рішення кінчить дволітній процес відкликання і середовискових аналіз. Перший відтинок обводниці діє від 2013 року, a drugi ma je dopełnity komunikacyjny system całego regionu. W wtorek 16 czerwca junia w Warszawie w Ministerstwie Wewnętrznych Spraw i Administracji odbude się 92. zasiadanie Wspólnej Komisji Uriadu dla Nacjonalnych i Etnicznych Mniejszyn. Stricza zacznie się przyjęciem protokolu z poprzednich stricz. W programie znalazły się między innymi robota nad pryncypami naboru ofert na zadacze realizowane w 2027 roku, których celu jest ochrona i rozwitok kulturnej dostępności mniejszyn. Jednym z głównych punktów będzie besida o planowanych prawnych zmianach, które dotykają prisutności mniejszyn w publicznych mediach. Члени комісії будуть пишнувати і о можливості фінансування діянь для меншин серед кіл Європейської унії, в том програму «Європейська фондуша для суспільного розвитку». Стричу закінчать омовлінням актуальних справ.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

0: Около Суруса, на Подкарпаття.
1: Василь Попик почав писати стихи по-русинськи, маючи вже 44 роки. Туди, куди увидів, як пропадають наші старі слова, забуваться лексика. За цей час 9 годів написав много у многих жанрах на многі теми. Тематика його поезії всіляка. Любов до родини, дітей, предків, фіглярство, сокатство, нинішня війна. Немало стиху наш герой присвятив вірі у Бога, релігії, церковним святам. Його вірші – суть простима, відкритими, близькими нашу челяди. Айбо пріоритетна тема Василя – заробочанство. Он провів на заробітках роки, тому й поезії його на цю тему – суть є божевома. Тот буль, котрий чувствує кожен заробочанин, Василь передав поетичним словом. Так мов вчинителем тот, кого се пережив. Герой передачі «Голосу Русиного Подкарпаття» Василь Попик пише: «Я для людей пишу, для свого краю, бо ту й жию, і ту й моя душа». І всі слова суть кредом про нього, а приміром про інших.

0: Слухайте голоси русину Подкарпаття.
1: Світ заміння та й думки, проте не є речі. Сьогодні смі говорити словами предтечі. Правду в очі говорити, а не в то, що любо. В боку понів не поклали на красної блюдо. Світ заміння та не челять, і в той йде роками. Держимося за багатство обома руками. Правду в очі уповісти, не кожен збірує. А й казкує лем про то, що другий учує. І в теперішньому світі голови не зносити, аж ти правду будеш в очі людям говорити.
2: Василю, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу Святому.
2: Бо жити у Ужгороді, хоч родилися знову на Мармороші, на Хущині. Ну і будьте добрі, розкажіть маленько про своє дітвацтво, про свою родину, старшину.
1: Ну, родимося в селі Липча, Хуського району. Бабка з дідиком робили в колхозі ще, ну, при советах. Дідик був з 24-го, бабка з 28-го года. Записано у них було русину, то я бачив своїми очима в Митриці. Ну і казкували так, по-нашому бесідували вдома. Я прожив там до 6-го году, але вже мої родителі купили у Хусті хижу, та перейшли ми жити до Хуста. Там вже все мало асимілювало, там більше говорили по-українськи, файті говорили ми по-нашому. Це те, яку вчили. Дуже се радував, коли приїжджав у село, бо там бесіда була лично наша. Ну, Хустів вдучився до 10 класу, так далі пішов в армію. Із армії вернувся, пішов вчитися в училище міліції у Франковськ. То після окончання направили в Ужгород, де й дотепер тільки жию. Ну, бесіда ага. Се відрізняє, хоча розумію всі слова.
2: Ну, коли перебрався в Ужгород, то чувствував різницю, а й от то, як говорили, от, наприклад, у селі, як...
1: У нас ніки тут позирають, у нас наголос...
2: Навіть у русинських варіаціях, ну, да. Ну, два різні комітету, там маєш Мараморош, тут маєш Онг.
1: Ну, так, да. У нас оболок той Озур, тут кавукають на закінчення, у нас юкають. Ну, ну, не проблема, бо ми всі так розуміємо,
2: а, що... це невеличка різниця, наоборот, це украшає нашу бесіду, робить її май багато, бо, ну, що таке єднотипність? На нижі, коли є... пару таких оттінку, то намного красивіше. Ти женився нараз після того, як перейшов сюди робити?
1: Ні, тільки я обжив, десь через два роки я женив.
2: Ага, жона утки була?
1: А жона теж з Хуського району, познайомилися ми з тількою в Ужгороді, вона була студентка на третьому курсі, угу. Я вже робив. Познайомилися, хоча наші села рядом, Липча,
2: Голівчо. Ага, ну ви ще не знали.
1: Познайомилися ми в Ужгороді, ну то судьба, то...
2: А як?
1: От Бога все. Ну, повінчалися, нажили двоє діточок. Діти вже великі, живуть тут дільно, тепер ми самі двоє. Після роботи, коли вийшов на пензію, щось ми таке

0: Слово, писати по-нашому. О той, який ностальгія, що, наче він за собою бачити, що забуваю наші слова. І коли щось спомню, то радуємося, не знаю, як то передати. Ну, якось так вийшло, що наче він писати стихами. І старався тут і, ну, всі стихи укласти. Оте слова, що вже, ну, отходять, що дуже ся рідко зустрічають. Ага. Уже навіть в Липчу приїжджаю, там вже, ну, молодьож мало кого говорить, що от та й бесідували діди з бабами.
1: Всі вже теж асиміляція
0: пройшла. З годами, ну, і коли діти сюди навіть в Ужгород приходять із сіл, там говорять по-нашому, сюди приходять, стараються.
1: Це велика біда, поганьбляча. Я навіть не розумію, чому. Мене теж мала розказувала, що, каже, в Ужгороді її однокурсниця ганьбилися. Чому це говорю? Бо у нас зараз наоборот гордилися, ми акцентували на тому, що, ну, ми говоримо так, як говоримо. Ніхто нас не був поміняти. Наоборот, з других областей старалися під нас підстраюватися, бо держали свою марку. Почали сте писати. На які теми?
0: Ну, я в основному пишу про те, що відбувається. Найвелике у мене, що собрання, ну, моїх стихів, то про релігію. Набожні, ото дідика ся передала, от бабки, мама з няньом, тепер ми своїм дітям передаємо. У мене, в принципі, стихи написані до кожного свята релігійного.
1: Супер, да, що зачитаєте нам?
0: Тепер нині в нас йдуть свято Тройці, яку нас привикли називати Зелені свята.
1: А, Зелені свята.
0: Нині другий день, День Святого Духа. Свята Тройця – світлий праздник, прийшов від нам нині, в єдному образі єдиному, Отцю, Духу і Сині. Безроздільна свята Тройця в славі і блаженстві. І вершину вона є в Божому совершенстві. Не можеш Бога відділити від Сина і Духа. Це є віра християнська, а не мирська наука. Сам Христос нам віру дав, навчився молити і вказав, що святу Тройцю не можеш розділити. На із неба зайде благодать на всю челядину. Святу Тройцю прославляємо кожну Божу днину.
1: Дуже красно.
0: До Вознесіння Господнього прийшло до челяди прозріння. У день святого Вознесіння Христос вознісся і до Отцові, земному і небесному Творцові. Душа вознеслася у тілі і билося на самому ділі. Про це апостоли казали і Євангеліє писали. Обось ми ся могли молити, гріхам прощення просити. Вказав Христос нам путь спасіння у день свого Вознесіння. З праздником вас ратулую, всіх обнімаю і цілую. Серенчі миру та здоров'я, і найбуде на вшитку Божа воля.
1: Дуже добрі. Якраз у інтернеті, на Фейсбуку, ви ваші стихи, вони викликали такі особі позух, тому що чоловік прийшов під свято, і на цю тему випишете Адамова. Появляються стихи, і люди нараз беруть, бо я забирав, нараз беру, і це радує людей дуже, що вони можуть іще нашим словом поздоровити когось. Плюс, я думав собі, альманахове нижньої російської літератури, все, що зв'язано з святами, вам дасте. То вийде така серія стиху, присячена ушитким святам, і чи не буде це хостувати? Ну, далі що ще маєте?
0: Один із перших віршів, то, що я кажу, що, ну, за що почав писати, бо ся слова не забували, бо люди тямили, бо є такі слова, що дійшли вже в історії, дуже ся рідко хуснують, десь можу чути от старої бабки. Давнє слово, а шкода, бо воно пропаде, бо діти його не перехватують. І написаємо один із перших віршів, наша бесіда. Я пишу так, і я лише пишу, по-другому мені не дано. Русинським воздухом я дишу, бесіду в нашу заєдно. Бо слово наше серце гріє. На душу сипле мі бальзам, не бай, що бесіда лиш кліє, іскруйсю не загасити вам. Говорять, бесіда в нас груба, бо м'якості в ній не є. Вона така і наша челядь, бо віра і правда в ній жиє. Не ганьблюся я своїм корінням і гордо їм за старшину, що бесіду не розгубили, донесли її до наших дну. Тепер нам мусай сокотити, слова вернути з давнини, плекати, пестити, любити, і знають то лише русина.
1: Василю Корий, в якому році був написаний цей стих?
0: У 17-му.
1: У 17-му році.
0: То я лише почав, що...
1: То ти у 17-му році не почав писати. А скільки тобі то було вже року?
0: Ну, у 17-му 44.
1: А що ще з перших таких стихів маєш?
0: Ну, написаємо та, яку я хотів, носив у 17-й от стих. Угу. Живи чесно. Я не злодій, не безбожник, і ціну си знаю. Що Волошин заробити, лише ото і маю. Не чекаю, що ми впаде із синього неба. Бо подарку за даремних мені і не треба. Честь і слава Коваловшин чесно заробити. І прокляне тебе челядь, аж будеш дурити. Бо щаслива та купіка руками добита. І не принесе ти гораздук сльозами омита. Треба жити, та й пише в Божому законі. Рано і вечір ся молити лист святої іконі.
1: Дуже красиво. Тебе дуже много стиху пов'язано із Богом, із молитвою. Чому так?
0: Ну, не знаю. Того, що з самого малого привели, від маленького до церкви хрещеної, до церкви на сповідь, на причастя. Усі святкість ми держали. І далі, коли ми вирос уже, ну, після роботи в міліції ходив по заробітках, коли наші свята, там ми ніде не робили, ніде. Бо я свято, я шанувати Бога, прийти до церкви, де ми в якійсь державі не були, я все йшов до церкви і в Чехії, і на Мадярах. Ішовся був помолити, не бачиш, не розумієш, або ти молишся по-своєму перед образами, то даєш честь Богу за те, що живе, за те, що маєш, що здоровий, що сім'я, що файта в тебе здоровався, діти, батьки.
1: Це дійсно дуже важливо, і якраз так поздрав більшість наших людей, так і я так точно. На які ще теми у тебе були стихи, в яких жанрах ти ще писав? От інтимна лірика, самособова, ти почав писати у 40 років, ну або це не пусто, не полюбити. Ну, маєш щось на цю тему?
0: Маю фіглярну.
1: Добре.
0: Ну, цей стих так і назвав, що фіглярна лірика. Мене то шува нігда не любила, і фуртуття надуті тромфаки. Та відко слабо тебе в житті гута била, куй ти й дотепер зо мною нова. Та никала мені пряменько в очі, брехала так, що жовкла вонь трава. А я ти вірив, так якусь ночі, яка дурна в ній була голова. Язик у тя робив, так який пранник, я не встигав запам'яти слова. Забрала скажи все, ще й умивальник, на падаменті сижу і сова. Ну вірю я, що прийде в та минута. Коли на небі блискат та й гримит, ударить грумуття і взьметь агута, лиш уйде вонку і читав гримит.
1: Чи є щось таке?
0: Ну, вже в факті видається, що ми майбуше робимо, ми не дуже замічаємо роботу своєї другої половини, жони. Видається, що ну, вдома похарено, їсти наварено, що нас так бере усе, так і має бути, двору порядковий. На сотинах порядок, драп оброблений, ну що трактор заказав, а що там треба полоти. Коротше, не обращаємо внимання.
1: Не цінимо жінську роботу.
0: Жінську роботу. Зато прийшло мені в голову фіглярної такої цейдула, що чоловікові себе приснило вночі. Цейдулу мені написала жона нині рано. Не чекання скорі дома, бо прийду вечір п'яна. Цімборка ся віддає та кладе гостину. Думаю, до півночі вернутися встигну. Обладися у хлівові, напоїмо ржину. Дашу собі навари, не промикай слину. На сотинах покоси, не сиди без діла, траву файно розтряси, бо не запріла. Кумпітери подреби та потич пасулю, траву трясти не забудь, бо дочекаш бурю. Свиняся маю поросити, гадкую куцьові, ось не будеш устигати, позвони уцьові. Найти прийде та поможе, гікуй мені мамка, бо я нині віддихаю, в мене нині п'янка. Пробудуємося всі мокрий, на чоловій роси, збоку тихо жона спить, глажу її за коси. Слава Богу, що це сон, тепер точно знаю, бо не знаю, як цю днину пережити маю. Ми по скрипту, хоч це фігля, а не сон, чистуй половину, бо дочекайся й зуправді таку страшну днину.
1: Ну, а як в других жанрах ще писали, наприклад, у вас є пейзажна лірика, бо мусить бути. Який русин, який жує в Карпатах, не пише вірші про природу?
0: Так, один із віршів так називається «Подкарпаття». Земля моя подкарпатська, рудна моя мамо, саме красна в цілому світі, і вечір, і рано, і куй сонце лише сходить, і коли сідає, бликами воно тебе усе зуріває. Гори тебе обнімають, і малу дитину, ріки тебе омивають, кожну божу днину. В полонинах пасуть вуці, по хащах звірота, а довкола тягатари, в Європу ворота. Най Господь благословить і цю землю нашу, най дарує людям мир, а худобі пашу.
1: Дуже красно. У тебе є якось хобі?
0: У мене є тільки хобі, що стихи пишу.
1: Ну, а спорт, водацька?
0: Колись було та із спортом, але тепер проблема з суставами, що не дуже мені можу займати, та тиск мені скаче. На водацькому все хотів пройти, не вийшло. Ну, розказували цимбури, як там проходить. Особливо кум у мене водацьк. Та по його розказах їм написав теж фігулярний такий вірш, називається «Водаска». Листя стало розвідняти, кути запіли, ми з кумом на водасці у засідку сіли. Сідемеся два водаси, пушки заряжені, виходи на нас звірото, ми вже налажені. Лишим так собі подумав, засміявся радо. коли вижу на нас кумом, дикуну йде стадо. Спереду броде сікач, ікла на вострині. Никаєм на нього з кумом гікой заворожені. Стрілив кум із двох стволу, волів не стріляти. Шмарив пушку десь у корчі та давай тікати. Яся схопив та за ним, галузя ламаю. Це доганять нас дикун, фурця обзираю. Так і з допінгом спортсмена з кумом ми тікали. Біли спереду косулі, ми їх перегнали. Добились ми до села, серце бух кад грудьох. Ганьбимеся указати цурові на людях.
1: Дуже інтересно. Веж, поетове добрі був, такий цього пише. І хобі, і то, що сестра фероз ним.

0: Як правило, русино є патріотами своєї землі і найпершої щось спомінати у синами, це наші предки. Ми на них беремо примір, ми на них указуємо, коли нам треба на щось, якісь аргументи на щось сослати. От у тебе є дещо таке, що пов'язано із предками, із дідуздину нашу, нашими пращурами?
1: У мене є один із стимулів, що я почав писати, то, щоб не пропало. Наша бесіда, аби це слово зберігло, перейшло другим поколінням. І один із віршів є написаний до наших нащадків, які будуть після нас жити. Так йому і назвав нащадкам. Серус, серус, мій нащадку, як тепер живете? На землі нашої сріберної бесід чи тямете? Ці хащіся ще зустали, це є взворені вода. Це ще молитеся Богу, кої вас радость та біда. Як там наші полонини? Вуці ба це ще пасут. Вучарі в осінню днину вурду і бронзу це несут. Це збираєте барвінок перед свальбою у селі? Це вінчаються у церкві ваші пари молоді. Як там дома на газдусті, в хліві худоба це жиє. Свинчат ковать корову, дако з вас це впознає. Це ще косите сотину, це все гозом поросло. А може варосся забрали, та й забили за село. Як гроби на Тимітові, де спочивать старшина. Це там файно похарено, це є свічка хоть одна. Тяміть коріння кожний своє, живот прожити не спішіть. І старшину, що вже спочила, в молитві вечір помініть.
0: Так ми тімити старшину, теж маємо файний шанс ужити. Це є у вас деякі стихи, присвячені, що вас ще інтересувало?
1: Ну, саме більше, що інтересує, та як і кожного, наверное, то наші діти. Бо то смисл нашого життя, що ми живемо, все, що ми даємо, остається в наших дітях подалі. Ну, я своїм дітям написав такий вірш «Мої діти». А діти скоро так повростали, і час і сплив, якої в ріці вода, та тямка в пам'яті устала, куїріємо їм гроняти молока. Так і зорняти лявимо скляницю, і з цуслика вони пили молоко. Скляницю фурт прикладував мідлицю, обо малу дитину не спекло. Ще тямлюкуся зуби прорізали, не спались ми з жоновами уночі, і на руках до днини колосали, з дітьми уєдно часто ревучи. Та тямлю, як вчилися ходити, на лабочки, потім повний зруст, як мачку пілувалися і мити, пак тігати похижи її за хвуст. Пройшли роки, вони вже великі, ходіти фур для матері вудця, та до спочину серенчу їм буду просити у нашого небесного Творця.
0: Дуже добре і дуже глибоко. Бо після того, як ушлисти на пензію, пошлисти на заробітки, ай? Бо русино – це заробучане. І звідати першу, яко таке русино – це заробучане. Тому що хліб наші люди все заробляли на чужині. Чому? Ту роботи все було мало. А про такий народ, як наш, це дуже мало, який любить все робити. Де ви робили, в яких державах?
1: Так робимо в Празі, робимо в Будапешті. Колись давно ще у 9-10 році робив у Росії.
0: Ну, то есть там, де наші всі виїжджали, так, там і сте писали теж.
1: Ні, є... у тих роках я ще не писав, почав писати в Чехії.
0: Я тямлю, що у вас був якийсь стих на заробучанську тему, що мене дуже потряс був. Я його в інтернеті бачив.
1: Я б далі написав ще й продовження. Угу. Там два з тих заробітки один і заробітки два.
0: От якраз заробітки, от, я за нього і говорю.
1: Як чоловік ішов на заробітки, далі як...
0: Маєте її, можете зачитати.
1: Да. Прага, старий чеський варош, добре в ній гуляти, бо наші люди йдуть сюди заробляти. Дома ташку ти збирають, банки, солонина, ще ти й бабку там поклала, маленька дитина. Вона не знає, сегіняшна, куди няньку пілить, бо видять, що кладуть всі, та й от себе ділить. Очі в тебе, як у тумані, річ ти от немає, бо думу не скоро прийдеш, ото кожний знає. Сів весь бус, закрили двері, руков ти махають, а на серці дуже тяжко, спазми тя зжимають. На границі шмон наводять, у ташках гарують, мечуть м'ясо й солонину, тебе вони не чують. Прийшов на місто з пустого ташку, копійки рахуєш, до аванса дотягнути якось то збіруєш. Нуч погнала, нуч пригнала тебе на роботу, ніколи ти розникати на праську красоту. Случайнося сфотографуєш на Карловому мості, будеш фотки вказувати, коли прийду до гості. Домуся вернеш на роблене і ще й дома робити, ніколи нам на сьому світі для себе пожити. Ну і саме радосно якось наш членник вертає з заробітком. Не нараз на ту тему Коли мішов дому, написав другий стих. Пролетіли дні в роботі, тяжко досягаєш. Лиш носись раз з легким серцем, ти її збираєш. Для жони браслет купивсь, або все носила. А дитині нову бавку, хоч і не просила. Ще покладеш чоколаду, та й цукру усяких. Пару блоку з чистим пивом, як прийдуть друзяки. Оп'ять сідаш та в буса, двері закриваєш. І зароблені ти гроші в жебі провіряєш. На таможні все спокійно, нікого не гарує. Твоє дякую, Фатьово, нікого не чує. Вже ти дома коло двірю, серце бухка груди. Сись момент це представляють усі наші люди. Дитина вернулася на шию, тебе обнімає. А іззаду жона трощить, кулько моці має. Слези в очі намочили, зараз це обезсилю. А в голову йде гадка, коли йдеш п'ят Василю.
0: Дійсно, це мог написати тим чоловік, який то все пережив. Та й детально.
1: І знаєш, що оп'ять треба буде йти пару тиждень-два вдома побудеш, і оп'ять ташки на плечі. Та...
0: Серце оп'ять рветься. Так є.
1: Ну, ти хотіло б місце, що обочеля затямила, що як давно люди жили, бо тепер у нас нові хижі, то в нас були двохетажні на два штоки, тепер в моду пішла американка. Колись була простенька хижка, яка мала дві кімнатки та й турнац, і там уся файта жила, всім було місто. Написаємо такий короткий стих «Спомін». Милай сохне на геренді, зерном забитий всій турнас. Не мною тямку просимають, та так це жило колись нас. Заходиш пець посеред хижі, на педиментові джерги. Покрутцьом лада за стелині, а згорі теж геренди. У креденці таріля та горнята, і тихо цокат часуник. А і стіна на мене никат, із образа Ісуса лик. Парнами постіль застелена, на клинці висить обруся. Вечеря тися наладила, за стул великий файта вся. Молитву тихо прошептали, їду газда благословив, і дзяму, тушу горницьовів, таріля кожному налив. Старенька лампа на столові, закурена, но ще горить, і тихо в хижі лише чути, як лишка в танджері гримить. І все давно уже минуло, і спряталося за віки, та гадка у душися встала, тямім про все і я, і ви.
0: Дуже файно. І іменно лексика стара той додає того колорита, бо лада, геренда... Турнас. Це швидко молоді вже не будуть знати. А?
1: То, що виходить,
0: стихови чують, десь засвідують, і воно має шанс жити далі. Все дуже добре.
1: Не, зато ніколи не пишу, що словники, бо є поети, які пишуть словники, ліпше не перезвідати матір у ціни, і тут мозок мало напряже спомнити, що то є. То так буде намного ліпше. Бо прочитав там переклад того слова, та й забув. Колись у файті зазвідати, та десь отиці спомнити, аж не спомнити, заінтересує, наче незнакомих звідати, так воно помаленьку.
0: Скоро слово будуть знати вже хоч 10 чоловік, котрі якраз у тому участвували.
1: Словникове він прочитати, та й забуде, ну, переклад. Другий раз учує, оп'ять не буде знати, що то значить.
0: Ну, в нинішній час я не думав собі, Василю, що ти не пишеш про те, що це робить в Україні. Це страшно, це війна, котра тягнеться вже п'ятий рік. І я думав собі, у тебе, у твоїх стихах, одно десь відбилося.
1: Відбилося, в нових віршах, нові вірші написав по-українськи, ну і наші, що написав на нашій бесіді. Один із перших віршів, написаний так, у лютому 22-го року, називається «Обгорена косиця». Я в кирті посадив косицю, бо душу радувала днем. Та в двор до дня зайшов сусіда, котрий спалив її огнем. Вона йому не заважала і не лізла дньому через плут. А й то його мерігувало, щоб бджоли мід мені несут. Самого нехарь по обистю, давно там нич вже не росте. Посеред хлама у дворові жалива груба лем росте. Сусід прийшов мене спасати, бо в кирті бджоли не гули. Бо мсупокуйно мух я спати, і в них трупарні у Кремлі. Помолюся перед образами, бо Бог гріхи мені простив. Пак букопка й вони з хижі, бо затямив, де він жив. Слезами пулю обгорену, наще май красно зацвіте. Усяди косичок насію, бо красота свій світ спасе. Ну, колись я вникав передачу із Бучарем Мігаль Кузнюк, котрий говорив на нашій бесіді, що не дуже журналісти розуміли, там перезвідовували по 10 разів. Що як то слово, що про що ви говорите.
0: Її часто крутили якраз.
1: Фатю молодий з вуцями в полонині брали інтерв'ю, і потім почалася війна. І в 23-му році він загинув. Учувши в ту ноту, написав йому вірш, помінок такий. Вучер любить рудні гори, звори полонини. Мусить уставати зраненька дуднина. Або вуці напоїти, угнати їх пасти. А ще мусить сокотити, не дати пропасти. Вечір треба подоїти, кляганець варити, бурду, бринзу, галети мусай наладити. Налетіли чорні хмари, в красу забрати, лише в учарь свої вуці пішов воювати. Місто, бота, автомат треба в руки брати, бо війна не прийшла в рудньому Карпати. Сидить в окопові сирому, бацидуж дедина, а у снові видить гори і рудні полонина. Затулила хмара сонце, паскудна прикмета, прилетіла у окоп міна з міномета. Заривали сині гори, реве і трембіта, бо не вийде в полонину, в учарь серед літ.
0: Тяжко.
1: Ну та й у 23-му годі кіттямити наш Мінай бавив футбол у Турції. Там москалісти напіли, що зібрались з нашими хлопцями бити, то їх поклали на місто, то по центральному телевіденню вказували і світові трансляції. Ну, теж написав про ту подію. Святив бися Срібний край, що би не казали, бо от сночі замінай, всі турки узнали. Пішли в Туреччину фатьову гумі лопту бити, та ще мусили культурі мацкалю учити. Бо то ти в місто футбола, мандрися напили, напаскудили в готелі, та ще й побили. Фатьо у нас хоті терплячі, та моці мають доста. Щися з них не сміхувала мацкальська короста. Годовані токаном, бринзов та пікницю, указали невояшним їх місто за границю. Радувався за Фатьову, що то й повісти, що не дали мацкальові на голову сісти. Ну і теж, коли ся почала війна, до нас йшло виснування. Прийшов мені в голову такий стих «Гурька ярь». Цвітуть сади на спаленої землі, і сонцеві голуски протягають. Зарубцювали рани на корни, і темінь білим цвітом прорізають. Та й косички з-под попілу цвітуть, бо пагон Божий ще той проростає. І звірки у хащі всядоще снують, потомство своє кожний з них чекає. Природа пробудилася в яри, і потята на зло війні співають. Лиш люди під покровом сатани, і надалі один другого вбивають. Ну і все, душа болить, коли привозять дому загиблих наших хватьову. В основному вони служать у 128-й нашій штурмовій бригаді. Хикуємо Цінбора привезли дому, теж ми прийшло такий стих. Стоїть хижа на два штоки, ковані паланки. В оболоках вітер свище, дорогі фіранки. Іномарка у дворі з євром номерами. Горить свічка на столі перед образами. Не чути сміху на обистю, лиш реве маржина. Держить мамку за віган маленька дитина. Мамка очі заревані, крутить жебіловку. Дрожачими руками гладить малу головку. Пішов газда воювати, свій край боронити. Везуть тіло в критому гробі, дому хоронити. 128-му він пішов штурмову бригаду. Не привезе діточкам більше шоколаду. Не зустався він на чехах, де роки робили. З війська Фатьова зажурені, бо не всокотили. Зобралася у жалобі велика родина. Приймай, Срібрна земля, ще одного русина.

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: Най нам гравуть на цимбалах, най трублять в трумбети, най гудуть нам гуслярики, вержуть дулів пута. Наші діти – радость наша, русинське плем'я. І то-то світові розкажуть, бо то наше брем'я. Най нашоє торжествує, розходиться світом. Ми, русини, єсьме народ своїм заповітом. Я русин був, єсьм і буду з ушитками в міру. Любімеся, братаймеся на честь і на віру.

0: Василю, а на будущее что ты планируешь делать?
1: Ну, на будущее не так от нас зависит, как и от Бога. Не знать, чем вся война кончит. Теперь все мысли на лучшее, а там, как Бог даст. Так, я не верю, такой Божий промысел.
0: Угу.
1: Живи лишь так, как Бог тебе дает. Не нарекай, бо гріх ти нарекати. Бо кей здоровий, та й закуток тіє. Не мусай ніч тим руше прибагати. Бо кось болячий, хворота страшна. А у подекого і стріха протікає. Ніко не знає, що тут біда. Лиш доту, доку на нас обмінає. Господь дає кожному із нас. Лиш то, що ми волошні потерпіти. І віруємо, що прийде ліпший час. Бо всіткі ми Ісусової діти. І позад бурі сонце вийде з хмар. Так і в челядника проблеми ся щохають. Щасливі люди, те, що на землі Божий промисел смиренно приймають.
0: Дійсно, конкретно і ясно, що чоловік хоче в будучному, я хоче жити і що чекати.
1: Ну, та й наша челядь усі віки ся звертала до Бога, що ну, любу роботу починали з молитви, без молитви
0: правда,
1: не йшли, ляли спати, молилися, бо не знали, чи встануть, чи не встануть.
0: Буч пережити, тобто вже на завтра плану не робили, доки не встали, бо не знали, що буде з ними вночі.
1: Спокон віку, тепер вже ми мало, вже молоді ся молити, бабку з дідиком тямлю, тут то не було. Вони у досвіта вставали, у хлів не йшли, раз ся помолити, їсти сідали, благословити їду. Лялись ми спати, теж ся помолити, щоб щаслива ніч була. Ну, і маю такий вірш, що за ту пам'ятку. Б'ю чолом ти, славний роде, подкарпатський мій народе. Хоч живот нелегкий маєш, шугаво не проклинаєш. Кожна днина у роботі, хліб насушний, їж у поті. Файту свою ти чистуєш, бо вшитко малися спрагуєш. У неділю попочити, йдеш до церкви ся молити. Бо віру в серцю своєму маєш, на помоч Бога призиваєш. І Бог дає нам нову днину, щасливу люблячу родину. Природу дав у всій красі, обось ми жили в горозді.
0: Що би ти пожадав русинам нашого Подкарпаття, русинам світа, котрі за нас теж переживають, котрі рахують нас своїми братами і допомагають нам у великій мірі?
1: Ну, пожелав би, щоб ся ніде ніколи не був свої бесіди, обось ми казкували, так як наші дідики бабки колись говорили, обось не стерла, не пропала. Не знила десь бесіда, не асимілювалася.
0: Це актуально і таке, бо фактично ця біда на ньому нас зараз, ну і в других за Атаром там теж вони переживають, бо русинська бесіда, хоч їм легше давно, бо вони признані, ну або тим не менше, вони теж думають собі, як би ся встати, як би ся всокотити. Бо теж є ця проблема, бо молоді, як правило, вони даються легше асимілювати. Тобто вони не перенемовуються тим, що це мусить сперти, це мусить лишити.
1: Ну, челядник має бути челядником, він має сокотити своє, не піддаватися тіченню, що куди тебе понесе, відстаювати своє. Чотирьохстіші невелико написаємо, що до дня народження Духновича, що в 23-му році було. Чотири рядки чисто. Бесіду ваткуй, русини, сокоти свій рот, бо ми не марга у хлівові, а й давній народ.
0: Василю, я дякую вам за файну бесіду, за те, що знайшлися час зі мною поговорити. І дійсно русинам мають знати. Знати мають, що є такий Василь Попек, який почав писати не тому, що то модно, а просто увидів, що забуваються слова. Значить, їх треба наповнити, їх треба всокотити. А якраз поетична форма є таким оптимальним варіантом сокочення нашої лексики, наших слов. Ми дякуємо тобі, дякуємо за ту любов до свого народу, до нашої челяди, за то переживання, котре є в тебе в душі, і ту буль, яку ти низько ульов через свої стихи. Думаємо, що писати будеш ти далі, радувати нашу челядь, ну і в альманахові чекаємо тебе.
1: Я дякую, файно за спілкування, радий був бачити. Чистуємося, бо ніколи нас чистувати не буде, аж ми ся чистувати не будемо.
0: Правда, правда.
1: Як би тяжко ти не було, не впущай руки. Як би тя живот не бив, тями Христа муки. Не подайся ти соблазну, най тя не чалує. Та й путю легких не глядай, то тя фраз байлує. Бог челяднику помагат, тим ко віру має. Ко прославляй до молитві, а не проклинає. Ось із віру вдаш, що робиш, вшитко ся получить. А без віри наш челядник всій живот ся мучить. Прости, Господи, гріхи, укріпи нам віру, даруй моці та сиренчі, а на землі міру.

0: Було то давно, бар здавно, коли ж і люди на панське ходили. Іде чоловік по полю, смутний-присмутний. Ой, великий я грішник, що мам робити? Тать скоро умирати треба, мушу очистити свою душу. І подумав собі чоловік, же піде до попа на сповідь. Як саво сповідам, на серце мі наісто легше буде. Може, Бог милостивий отпустить мі мої гріхи на тім світі. Як задумав, так і зробив. Зайшов до церкви, перехрестився, став на коліна та й самолить. Служба са уж скінчила, люди са по домах розійшли, а чоловік ще все перед іконостасом на колінах стоїть. Збачив го піп, прийшов у ньому та й запросить. «Що ти за єден? І яке маєш гріх?»
1: «Я, пане превелебний, великий грішник. От коли на світі жию, загубив їм 99 душ».
0: Попа то заінтересувало, прийшов у ньому ближе та й саодали вопрошує. «Так, так, забив є 99 людей. Ну, а які то були люди? Богато, бідно, чесно, нечесно?»
1: «Ой, я чесних і бідних людей не рушав, бо їх дось Господь б'є. Я спровадив на тамтот світ богатих, котре забили на біду і сміялися над народом».
0: Як пан Тривелебний зачув таке слово, так са розгнівав же аж червенів.
2: «Ти страшний розбійник! Ти превеликий грішник!
1: Та я такого не сповідам! Найтя Бог покарав на тім світі, же то тівко чесних людей загубив!»
0: Як чоловік зачув таке слово, скочив на ноги і скричав.
1: «Пане Тривелебний! Забив їм 99, а тепер ще заб'ю 100-го! І найняв Всевишній скарать, як хоче, бо і ви таки, як там то були».
0: Піпса настрашив, вже аж зблід.
2: Та Бог милостивий, він ті отпустить гріх. Я тя висповідам, але мусиш спокутувати свої гріхи. Заріжеш вола, стягнеш з нього скору і зробиш з нього мішок. До нього накладеш тівко цегл, тівко дужі загубив. І будеш їх носити доти, доки самих сам от себе не розпаде».
0: Чоловік послухав попа, ушив собі мішок, дав до нього 99 цегел і так ходив по світі пару років. Але міг сам не розпадав. Раз ішов чоловік смутний по полю і здалека збачив людей, що на панщині робили. Прийшов ближе і видить, що під вірбою колиска стоїть. Але не дітська, але велика. І люди приходять у ній і колишуть їй. А в ній пан лежить, а як не так колишуть, та панська гайдуці людей батогами б'ють.
1: «Боже, добрий, яке нещастя упало на людей! Люди голодні, боси, цундрави, а він лежить без роботи і старунку, а вони ж і колишуть. Ой, не є правди на землі! Господи, та як терпиш таку несправедливість?»
0: І розпалилося серце чоловіка страшним гнівом.
1: «Хоч як тяжко мій буде носити 100 цегел, але мушу освободити тих людей од мука». Став коло колиски і повів. «Люди добре, дайте на ягоку споколишу».
0: Заколосав чоловік колиску з паном так, же тот аж на землю упав. А він му набріше скостав і так паліцьо по голові тріснув, же са надвоє розколола. І нараз самих цеглами, котре носив, на місце розпав.

записала ня держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.